Babazan bala jalan Malaysia RPM 2006 gisam 2000 tahun padam himo no pangapalan timpu tanau panavahi palan ketundan bala jalan Malaysia PPM 2000 padam tahu gisam 2000 padam himo nyampai tuhu pepogiat pianitan pepengka vasvinasi saviavi memiumon kebuon kapang kubino kasimbanon timpunon bala jalan nyaga dan magabit kasimpanon kapalijistahan mazakain tutunan kapalijistahan do sosondi montok koswangan primary 1.

Bersama kita membawa semangat perpaduan kok kebersamaan, engkau saling sikasi, kok pensesayang bersama Jomo Ali untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026 Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: dong kem tinau, dong kem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM klik Penek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dokum biasa Sabah BFM siaran sama. Nimpon dekat pukul telu ngabut enam kemam.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
2: Maidan Perarakan ke Perhimpunan Sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Peringkat Laut Sabah 1440 Hijriah 2026 Masihi akan penerun tak 12 Rabiul Awal Persemuan 25 Ogos 2026. Perarakan Nang Padang Merdeka Kota Kinabalu ke Maidan Perhimpunan Penerun Tak Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian naimah dan pelansaran sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pemetakan anugerah toko Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke pemetakan hadiah pertandingan sepanduk kontingen paling alap ke pu paling eko. Maidan akan rasmi le tuan yang terutama yang dipertua Laat Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman tekun beramai-ramai untuk mendayak lagi sampangan Maulidur Rasul 1440 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul dan RTM teman setia anda.

Perintah Lat Sabah Rai Nuwartaan Pengisytiharan Lau Sabah Tak Lumpu Dembangi Ogos 2024. Tiausaha Perintah Lat Sabah Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung Narusan Dikap Wartaan Maraan Warta Lau Sabah Binuat Tak 5 Jun 2024 Anu Boy Tinerbitan Tak 20 Jun 2024 Untuk Maraan Bangan Jomo Bahawa Lumpu Dembangi Ogos Nisdiar sebagai Lau Sabah. Warta tinerbitan tak jatak perintah yang dipertua Lat Sabah Tun Juhar Mahirudin. Selamat nambut Lau Sabah lekat RTM, teman setia anda.

16 September, Sepu Siam nampuk telu ngeruoh masan terjaji ni jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti sebagai rakyat Malaysia. Insan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei. Allah.

Bersama kita membawa semangat perpaduan ko kebersamaan, engkau saling sikasi, ko pensesayang bersama Jomo Ali untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah ko antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.

Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman setiap.

Maidan Perarakan ke Perhimpunan Sampangan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat La Sabah 1440 Hijriah 2026 Masihiah ke Penerun Tasbudua Rabiul Awal Persemuan 25 Ogos 2026 Perarakan Nang Padang Merdeka Kota Kinabalu ke Maidan Perhimpunan Penerun Tak Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian naimah dan pelansaran sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pemetakan anugerah toko Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke pemetakan hadiah pertandingan sepanduk kontingen paling alap ke pu paling eko. Maidan akan rasmi le tuan yang terutama yang dipertua Laatun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman tekun beramai-ramai untuk mendayar lagi sampangan Maulidur Rasul 1440 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul dan RTM teman setia anda.

Lok Kano. Kalimba Gwita Kau pasti sinanganan ambal ondo manggaganda. Rio Montotogom, kosan mangikang perajati diri takau, kosan damo makun Malaysia. Kan saya memparamai rasira kebangsaan dong haribu dongu paramonom, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Perintah Pogono Sabah pinapawarta ke Pelembusan Tadau Sabah untuk keturunan permiso Tulan Kewalu 2024. Menurut Perintah Pogun Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan. Pinapailo, Warta Tadau Sabah dit nongonsoi untuk kelima tulan keenam 2024. Om Pinalabus untuk kedua pada tulan keenam 2024. Iso kepailan montok pepailo kumato insanan karait ketuluna permiso tulan kewalu sebagai Tadau Sabah. Warta di Pinalabus di Loknopo ngamantad no penuhuan di Melohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM teman setia anda.

Tabernacle Harapatit is a Kapailanda Suang Walai. Kapailanda Suang Walai na pating na ramit dahay man tadi Juliana Mait, tayo nanong, mantad kampung matunjung membakot. Popelo ang paparikot di Gundul Liu id Binkul Bofot, insaran tabna ang waris id sarutay samok. To neduan ginawo i Mait bin Kaling, di jam kohopadam 2, 5 na padam turud minsuswab di tarau baino tarau kaapat ke 2 na padam tulan kewalu 2002 na padam menam id walai pengbatan Bofot. Lesaran tidan diti Mait bin Kaling di tarau ke 6 diti rikat ke 2 na padam 2 tulan kewalu di jam kohopadam 2 telu na padam tengadau id kelabangan kampung Limadang membakut. Sugito ko ago. Kapailan da suang walay di tina rapid dahay man tadi Juliana Mait tayo nanong id kampung matunjung membakut. Papailan ang paparikat di Gundul Liu id Binkul Bofot o mainsaran tabanay ang waris id sarutay samok tu neduan ginawo i Mait bin Kaling di jam kohopadam 2, 5 na hopadam 2 minit minsa suab di Tarabay na Tarabay ke 4, ke 2 na hopadam tulan ke 8, 2002 na hopadam 6, id walai pengubatan Bofot. Lesungan tidak diti Mait bin Kaling di Tarabay ke 6 ditit rikot ke 2 na hopadam 2 tulan ke 8, 2002 na hopadam 6, jam kohopadam 2 talib tangadaw id kelabangan kampung Limadang membakut. Saya na po yung nakarong kapailan iti nga palamusun no kumadabi na dit naray ditinu iti ngkano iti isot kapailan dot suang walay.

Hai, Tuan Duyutong. Kapi tutu ni dati kaya nung gunaan kapi angaran di kadari-dari pa. Abi jo, nu tajuk lagu la ka iti nu napakasiliman tadi Juan Jerome anu ayakod katapatan. Alasan dat nalisko da korang odat sinding kya it papingunian ku gisam dat itim puniti ampon siko tu mga balut padaha abi orang lama okay DJ lagu-lagu ton ko mi balatak kya mada pakunti kumara jaswam pon siko asalang tatuang kadao pon siko nagi tumina kirang daruhay am olang da atadap selamat tinipi suap kumaraja asa selamat kapapanai karajaan.

Magyampay tako, manginwago, subiwan, pisampuruan. Nagi kapagyang payan, miyampay sa piyo pusapus, mangupus tulunsuay. Muntok papagirot, ajati diri, tinarot Malaysia, dito girot, agaras. Tablit mamaramay karamayan tulan kebangsaan, 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sayat Bagu Ejen Pasisindanganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Magunan Batara Pamparamayan Ra Oro Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Koson Rayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Dan Sayan Oro Kebangsaan Intara RTM Deman Setia

0: pinasi asua automaimo.
1: Mentak payan di situ mai kau ngafir di mana jam kau nom semak na jam kau nom apat ngapram tu minit dong sebab dah pagun tak kau.
2: Kasayimbaan Boss Karazan, manak diyo zu kapoyhan.

Tuhu toy tema tadau kebangsaan Om tadau Malaysia dubong ibu dubong apa menom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Popok kita o tuduban Malaysia do kebuon ompi kopi humagan moy opiu manan do tuhun ngabi o kepakangan. Madani nepo nga mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban giginovo adang kebahan om ketundunan. Popo soto kepakangan montok do sabia bituhun nyampai au menutul koin tutunan. Poti hombuson do memaguno logo Malaysia madani sebagai logo poin bida tadau kebangsaan om tadau Malaysia dubong ibu dubong apa menom tu kepenadan kabodino popokito do hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.